Moyo makatie no nyin atimi atie bi na anopako na atimi atu anamo phone lines so ya de batudwa ewi an komo bi e ho no na woni na di watimi aboa wo are ne de mempese mebo yare bi so se ban se stroke and yella yare and afen so yare bi a sabi e hani padua no anim yare.